Na internetu je objavljena zanimljiva karta koja prikazuje broj milijardera u zemljama Evrope. TikTok je objavio mapu koja otkriva koje zemlje u Evropi imaju najviše milijardera, a koje najmanje.

Penzioner iz Velike Britanije završio u zatvoru nakon što je više od 7000 puta pozvao hitnu pomoć i policiju. Iz policijske stanice naveli su da im je on od septembra 2020. godine upućivao uvredljive pozive. Okružni sud osudio ga je na 39 mjeseci zatvora nakon što je priznao krivicu. Procjenjuje se da je na pozive izgubio više od 400 sati. Glasnogovornica policije rekla je da je penzioner dobio nekoliko upozorenja zbog konstantnog zvanja prije nego što je uhapšen. Učestalost njegovih poziva utjecala je na onemogućavanje operativnog centra da pruži uslugu javnosti, kojoj je zaista bila potrebna policijska pomoć, naglasili su iz policije.

dok Dino Merlin publici poklanja novu pjesmu uoči koncerata na Koševu, još jedna zanimljiva muzička saradnja ovih dana privukla je veliku pažnju ljubitelja domaće muzike. Jedni od najpoznatijih regionalnih pjevača, Hari Matahari i Mirza Selimović, objavili su zajedničku pjesmu pod nazivom Janje. Riječ je o emotivnoj baladi koja je nastala iz dugogodišnjeg prijateljstva i međusobnog poštovanja dvojice umjetnika. Hari Varešanović istakao je da je Mirza jedan od najboljih vokala na regionalnoj sceni, te da je upravo zbog toga odlučio snimiti duet s njim. Mirza Selimović saradnju s Harijem opisao je kao ostvarenje životnog sna, naglasivši da mu je velika čast dijeliti mikrofon s umjetnikom uz čije pjesme odrastao.

U okviru aukcije Umjetnost islamskog svijeta i Indije u Londonu uljani portret Sultanije Hurem, supruge osmanskog sultana Sulejmana I, prodat je za 173.000 dolara. Portret Sultanije Hurem potječe s kraja 16. vijeka. Sultan Sulejman I, koji je ostao na vlasti 46 godina, bio je jedan od najvećih sultana koji je ikada vladao Osmanskim carstvom. Hurem je porijeklom bila iz današnje zapadne Ukrajine, a ušla je u harem sultana Sulejmana i brzo postala njegova miljenica. Sultan Sulejman je prekršio konvenciju i oženio Hurem, a zajedno su dobili četvero djece. Bila je uticajna ne samo kao njegova supruga, već mu je pomagala da vodi carstvo. Dok je Sulejman bio odsutan, ona bi mu pisala pisma i obavještavala ga o dešavanjima u prijestolnici. Na aukciji našla su se i dva osmanska predmeta koja nikada ranije nisu bili dostupni na tržištu.

Balada Žute Dunje klasičan je primjer pjesme koju doživljavamo kao narodnu, ali u isto vrijeme i savremenu. Izvanredan spoj tradicionalnog i modernog vremena, pjesma koja je svoju besmrtnost stekla i u svijetu filma. Stara sevdalinka koju je izvodio Himzo Polovina, koja je objavljena na albumu Narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine, oživljena je pod imenom Žute Dunje i objavljena kao dio muzike za film Kuduz.

Savremena obrada, tekst i muzika za pjesmu Voljalo se dvoje mladih su nešto drugačiji u odnosu na Žute Dunje. Autor pjesme Žute Dunje, koja je postala poznata po filmu Ademira Kenovića Kuduz, je Goran Bregović, koji je inače radio muziku za ovaj film. Inače, ova pjesma je obrada pjesme Voljalo se dvoje mladih, koju je početkom 70-ih snimio i otpjevao legendarni Himzo Polovina. Za potrebe filma pjesmu je otpjevala još jedna legenda, frontman Indeksa, Davorin Popović, a još se i dan danas prepričava anegdota sa snimanja kada je on iz 10. pokušaja, ali bez ponavljanja, otpjevao verziju koju danas znamo.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.